Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

gledali smo Sinana, Davor, ja i Slavica. Ona skoro punoljetna, nas dva u Japankama, u pogrešnom busu, sa Gang of Four iz Zagreba.

0: Slavica se ne boji. U juniorskoj postavi oko pasa crno veže, voli judo i bajadere, ali ja sam mladi mužjak bio, pred Hasana iskočio.
1: Dobre ba, šta ti je se vid budale ba? Halo ba, pa ti stariji čovjek. Šta? Jesu ja pankis. Što, šta fali? Vid budale ba? Halo ba, pusti mi opanku. Opusti opanku, bolan.
0: Davor je bio Štrebrčić, ali nikad nije pobjegao. Ako nije mogao spjeda, došao bi flašom s leđa. Intelektualci danas mnogo hvale džigeru, sociološki gledaju, al ko je gledao Hasana i gospodina Sakića, zna da je džigera metak dva do rovova.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.